časti, sve na svoje dođe, kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli, niti prašta, čekam samo čeka.

lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju.

0: će se kuma ne uvredi.
1: Da, da moraš paziti.
0: Naš kum Pera, diplom agronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, ti gutljaj, sami krize.

0: Ajmo na pul.
1: Nema tu,
0: jel? Alkumpera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, onda

I onda sad i frtali tako koliko i šeši na obus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.

Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O znati želji. Danilo Kiš, rođen 22. februara 1935. umro 15. oktobra 1989. godine. Znatiželja je početak svakog saznanja. Sva pitanja vode ka odgovorima koji nas mijenjaju. Afrička narodna poslovica. Znatiželja je početak znanja, a ne kraj. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ovo je BH Radio 1.
2: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje u odvijanju saobraćaja. Dobar dan, želim Sanji Tomić. Sanja, čujete
1: li me? Pozdrav i vama, dobar dan želim vašim slušaocima. Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Povremeno se vozi u kolonama uz kraće zastoje na mjestima izvođenja radova, a obavezno je poštovanje saobraćaja.

0: jedan izvođač,
1: pet velikih hitova
0: i priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

0: Vision 30%, Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%, Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45, Kezukino kompletan asortiman pijama, snižen 40%, kupi i online na didakoshop.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

70. su bile zlatne godine Eltona Johna. Godine Elton Manije, 7 uzastopnih albuma na broju 1 u Americi. Nastupao je u kostimima koji su prkosili gravitaciji i dobrom ukusu, od perja pauna do ogromnih krila. Sam je priznao da nije bio seks simbol kao Mick Jagger ili David Bowie, pa je morao postati vizuelna atrakcija.

100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: što su to osobe koje su značajno funkcionalnije u odnosu na njega, uzevši njegovo fizičko stanje, tako da to je nekako bila jedna jako loša i ružna situacija koju smo morali proći, ali nismo dali da nas to obeshrabri, nismo dali da nam to nekako pomuti sve ono čemu smo težili, ono za što smo radili, za što smo trenirali, tako da Ismail Barlow je svakako pokazao da se i na tom, sa tom jačom klasom, jačim plivačima može boriti. On je opet osvojio jednu medalju, osvojio je bronzanu medalju u disciplini 150 metara mješovito, ali svakako da ostaje žal za tim i nadamo se da će u budućnosti, kada dođe do reklasifikacije ponovne, biti realno nekako procijenjeno i da će se vratiti onako kako bi trebalo to da bude, ali eto, na nama je da se borimo, da treniramo, radimo, pa i da se spremamo za tu veću klasu, a vidjet ćemo na kraju krajeva šta će biti. A što se tiče našeg Ismaila Zulfića, ovo je njegova prva medalja na velikom takmičenju. Ima on medalje osvojene na svjetskim serijama, na različitim regionalnim takmičenjima, mislim to već svi znaju, ali eto, njegova prva medalja sa evropskog prvenstva i posebno nam je svakako značajno, jer sav rad, sav trud, odricanje njegovo, odricanje prije svega njegovih roditelja koji su sve ove godine bili tu, trudili se, radili, dovodili ga na treninge, uzimajući obzir da naš Ismail dolazi iz Zenice, da je to jako veliko odricanje prije njegovih roditelja. Tako da po mnogo čemu je značajno, svakako i za mene, obzirom da imeni kao treneru u reprezentaciji ovo prvo evropsko takmičenje, pa je nekako protkano sa mnogo emocija i zaista je bilo lijepo i posebno. I kažem vam, na jedan, prošli smo neke te malo teže situacije, ali opet na kraju je sve bilo super i sve se završilo odlično i došli smo sa tim rezultatima, jako dobrim rezultatima i medaljama.
1: Vi u plivačkom klubu Speed zajedno sa gospodinom Amelom Kapom, koji je bio već dva puta naš gost uz Ismaila Barlova i jednom onako jedan na jedan u sport intervju, radite zaista sjajan posao. Ovo je još jedna prilika da vam čestitamo. Dakle, u Turskoj sjajni rezultati. Kako je izgledalo uopšte na takmičenju? Vi ste, imate već iza sebe toliko iskustvo i susretali ste se sa brojnim, kako da kažem, velikim imenima. Nema više tu, da kažem, ni respekta. Mladi su momci po 15 godina, ali oni nastupaju kao da imaju ne 15 godina staža iza sebe. Kako prosto objašnjavate to kad izađu na bazen, kada skoče i kada zaplivaju, dođu do medalje? Kako to izgleda na licu mjesta za sve one slušalce naše, pretpostavljam da ih to zanima.
0: Pa to su dječaci koji su, slobodno mogu reći, na vrijeme počeli trenirati, na vrijeme počeli se baviti plivanjem. Sa nekih 5-6 godina Ismail Zulfić je došao u naš klub i od samog početka s njima se radilo onako sistemski. Svi naši treneri u klubu su edukovani, magistri sporta, prošli su edukaciju za rad sa osobama s invaliditetom i nekako od samog početka su se trenirali, ajde tako da kažem, da budu ovo što su danas. Vodili smo i na različita regionalna takmičenja, na različita, na svjetske serije gdje su oni trebali da prođu sve te treme, da nauče da jednostavno svi ti ljudi koji ih okružuju, da ne gledaju u stvari sa kim plivaju, nego da se bore oni sami sa sobom. Jer individualni sport je takav kakav jeste, da imamo vrijeme da se mi borimo sa vremenom, a ne sa svojom konkurencijom, jer kako oni sami to vole reći, kad popravljaju svoje vrijeme, tako dolaze i do boljih rezultata i do medalja. Tako da, opet se ponavljam, nekako kroz sve ove godine rada učili smo i tome i oni su došli sada jednostavno sa svojih 15-16 godina na taj nivo da hrabro stoje sa svim tim ljudima koji su mnogo stariji od njih, mnogo iskusniji od njih, ali ne i bolji od njih, pošto oni to i pokazuju.
1: Krenut ćemo od početka. Ipak, Ismaile, evo, nedavno si postigao veliki uspjeh, kako rekao smo, na šampionatu Evrope u Turskoj. Hajde da se vratimo na početak tvoje plivačke karijere. Koliko sam informisan, sve je krenulo sa nekih 5 godina, ali tako?
2: Jest, krenulo sa 5 godina, ali moj drug me pozvao na bazen, on je imao kućni bazen. Ja sam stvarno od malena volio vodu i drug me je pozvao. Ja sam ušao u vodu i ja sam se nekako kliznuo, ja sam pao i nagotovo se vodi. I Ja sam se tu

0: doći će do nekih tektonskih promjena zbog toga, jer neće moći da ostane onako kako su evo nekih velikih vlastotršci zamislili.
1: Čini mi sam da su ovakve stvari sve potrebnije i potrebnije u ovom nekom vremenu globalnog ludila, intenziteta različitih, nekako je potrebno spustiti na zemlju čovjek sa čovjekom i da se zapravo gradi nekakav bolji život. Može to zvučati ovako prilično maglovito i nejasno i nedostižno, međutim ovako se to radi, korak po korak zapravo.
0: Upravo tako, sjetimo se evo praoca svih naših monoteističkih religija, Abrahama, Ibrahima, Aleyhisselama, koji kad je govorio u vatri, jedna ptičica je došla u kljunu noseći kap vode i kad su je pitali zašto ti dolaziš, to ništa ne znači, to ne može ugasiti vatru, ona je rekla želim da se zna na kojoj sam strani bila.
1: Da.
0: Tako da je veoma važno, svaki ovaj korak je važan. Evo da vam kaže malo u Sarajevu će, dakle, oni danas stižu. Nadbiskupski centar mladih, Ivan Pavao II. Je otvorio svoja vrata i oni će tamo spavati i imati neke obroke. Također, oni evo prijavljuju, pozdravljaju građane Sarajeva, ja sam na WhatsApp grupi s njima, kažu da su i svuda, evo, glasi, kad ovo pročitam, u Bosni i Hercegovini susreli da su otvarali vrata, gospođa u Olovu je nakuhala za njih 70 i primila ih u svoju baštu. Dakle, dirnuti su s njim tim, Sarajevo je pola puta, oni će doći da odaju veliko poštovanje, ja bih rekla, zato su odabrali da kroz Sarajevo idu Bosni. To će se desiti, evo da ja kažem, znači u nedjelju u 2 sata, imat ćete priliku kroz Stari grad da vidite. Zapravo u 14 sati je ova šetnja, a zatim u 16 sati susret mirotvoraca.
1: Pretpostavljam da su svi dobrodošli da im se zapravo pridruže, da im se obrate, da uspostavi neku vrstu kontakta, komunikacije. Evo, mnogi su to već učinili, kako rekao ste, Amra, gospođu u Olovu ste pomenuli i tako dalje. To je nešto što je stvarno karakteristično za Bosance i Hercegovce. Samo se trebamo malo prisjetiti zapravo ko smo i šta smo, jeli?
0: Pa da, evo ja zato želim spomenuti u fonu ovih izbora, recimo, koji su se dogodili bez obzira na izborne rezultate. Sjetimo se svi oni mali ruku, svi nas, ja sam bila jedna od njih sa ponosom, kažem, koji smo radili sinoć do 5 sati ujutru, neki su ostali jutro do 11, da urade nešto za svoju domovinu. Znači, mi smo, tako imamo u temelju taj jedan korektni, profesionalni, fini, normalni odnos prema životu, prema drugom čovjeku i zaista, kako ste rekli, trebamo ga se samo prisjetiti.
1: Da, ova Sarajevska sedmica mira podrazumijeva još puno jeli aktivnosti u gradu Sarajevu, ali jeli predviđeno je zapravo i posjeta memorijalnom centru Srebrenica i tako dalje. Biće tu dakle još aktivnosti, ali evo rekao ste nekako ta centrala u 14 sati jeli u nedjelju zapravo kada će proći baš aršijom i kada će im se moći građani pridružiti, jel tako?
0: Tako je, a i sutra, tako isto sutra će, znači, oni sa mladima hodati po našim lokalnim bogomoljama, dakle posjetit će sinagogu, crkve, džamije i moći ćete ih sresti u Starom gradu. Dakle, prekosra će također biti muzika i poezija, susret. Mislim, dakle, onako kretajući se po Starom gradu i centru, imat ćete mnogo prilike ove sedmice da ih sretnemo, a tačno je 9. i 10. su oni u Srebrenici, otiće tamo da odaju poslu u Potočarima.
1: Drago mi, Amra, da smo imali priliku ovakvom jednom lijepom pričom otvoriti današnju emisiju Epicentar BH Radija Jerinja. Vam se zahvaljujem na učešću.
0: Hvala vam puno i eto, nadam se da će naši građani i građanke izaći i pokazati ko smo mi zaista.
1: Vjerujem da hoće, evo ovo im je bio poziv i ujedno informacija o cijelom ovom važnom događaju. Sa nama je danas u Epicentru bila Amra Pandžo, direktorica mirovne organizacije Mali korak, ujedno i stručnjakinja u oblasti izgradnje mira, aktivistica mreže za izgradnju mira u Bosni i Hercegovini.

0: U epicentru BH Radija 1 posebnu pažnju posvećujemo utakmicama naše nogometne reprezentacije, tako je i danas. Večeras nas očekuje utakmica četvrtog kola Lige Nacija protiv Poljske, Bilino polje. E sad, u tu svrhu je kolega Marko Tišanović ušao u studio da progovorimo koju riječ o ovoj utakmici i očekivanjima. Marko, dobar ti dan.
1: Dobar dan, tebi Belma, dobar dan naravno svim našim slušalcima. Eto, upravo tako povod za ovaj razgovor i tekako ima i nadam se da će svi naši slušalci uživati u narednim minutama.
0: Ti evo, uskoro krećeš za Zenicu, ti kolega Darko Đerić, provjerena ekipa, večeras ponovo uživo prenos radite sa stadiona Bilino polje. Nekako još nam se nisu slegli utisci od petka, onog duela sa Švedskom, remija, oprošta Edina, Džeke, baš je gust raspored, zaista. To se isto dosta komentarisalo svuda, jeli?
1: Naravno.
0: Nikome nije lako ni jednu reprezentaciju ovako gust raspored.
1: Tako je, četiri takmičarske utakmice u 11 dana, zaista je raspored koji treba izdržati. Ne kažemo to samo mi, to govore i mnogi selektori svih ovih reprezentacija, bez obzira što su to sve vrhunski fudbaleri, vrhunski profesionalci, taj tempo je onako zaista, što se kaže, zgnusnut i treba to sve izdržati, tako da nisu se slegli utisci, hajde da kažemo, od sve tri utakmice, jer onako u vrlo kratkom rasponu su bile, ali ono što je definitivno ostavilo najveći pečat na kompletnu bosansko-hercegovačku javnost, ne samo našu javnost, nego mislim i na cijeli region, to je ta utakmica koju je ekipa BH Radija 1 svjedočila u petak, to je utakmica na Bilinom polju protiv Švedske, remi 1-1, ali mislim da onako taj remi ostaje u drugom planu, mislim da je u prvom planu definitivno oproštaj Edina Džeke, legendarnog kapitena reprezentacije, čovjeka koji je

0: Epicentar.
1: 15 sati i gotovo 32 minute. Ovaj 5. oktobar u svijetu se obilježava kao dan učitelja i nekako je to lijepa prilika da se prisjetimo svojih učitelja i da se zahvalimo onima koji su zapravo ostavili trajni trag u našim životima, onih koje ne zaboravljamo, i da progovorimo svakako o današnjici u kojoj žive i rade učitelji, konkretno u Bosni i Hercegovini. Tim povodom naša gošća, sagovornica je Nihada Čolić, predsjednica Udruženja učitelja kantona Sarajevo. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam za priliku.
1: Evo, najprije čestitke za ovaj vaš dan.
2: Hvala vam, hvala za čestitke. Vrlo su važne i nekako čini mi se da je taj moment u obrazovnom sistemu, evo govorim za kanton Sarajevo, jer tu nekako najčešće i obitavam. Nekako, evo, i ovaj dan koji slavimo je u stvari na neki način radni, osjećamo se kao da slavimo rođendan, onda mi se ga mi ne slavimo nego svi oko.
1: Da, da. Danas je i nenastavni dan usput.
2: Da, nenastavni jeste, moje kolege su u školama, na nekim od zadataka, možda na nekoj svečanoj sjednici i na nekom druženju, ali nije slobodan dan, ima, treba dati priliku i da odmore ovaj dan, stvarno je neophodno.
1: Da, evo, često čujemo razne priče, evo kada govorimo o osnovnim školama, kažu to je odgojno obrazovna, pa onda se raspravlja često je li više odgojna ili obrazovna ili je potpuno izgubila odgojni karakter. Evo vi kao neko sa dugogodišnjim stažom u tom poslu, šta je za vas zapravo glavna funkcija učitelja, šta bi trebala biti?
2: Pa i za mene, i sigurno sam za moje kolege, s njima svakodnevno komuniciram, da nikako ova odgojna ne smije biti zanemarena. Dakle, kroz ove obrazovne sadržaje uvijek i uvijek se radi na odgoju. Nažalost, evo, u vremenu smo nekih stalnih promjena i brzine života, tako da je često nastavnik, i pogotovo učiteljica, druga majka naše djece, druga porodica je učionica, je prostor u kojem oni provode jako puno vremena i trebaju svaku podršku.
1: Da, na kraju ne smijemo zaboraviti zapravo da kada govorimo o onim najmlađima, to je taj prvi susret sa ustanovom, sa kolektivom, gdje oni zapravo uče kako da se ophode jedni prema drugima. Uče se onim prvim stvarima, čini mi se, najvažnijim upravo u osnovnoj školi, mimo naravno svoje porodice.
2: Da, upravo ste. Meni nekad bude pomalo žao što često zaboravimo. To naravno niste vi uradili, ali često ste u društvu nekako zanemarili odgajatelji. Ipak je to prva, to su prva vrata i tu se prva ruka pruža, pogotovo evo sad kad se stalno govori o povećanom obimu učešća djece u predškolskim ustanovama. Odgajatelji su jako važna karka i naravno se postavljaju se i na njih misli. E onda oni te sigurne ručice dalje prosljeđuju učiteljima i oni odlaze, ali u predmetnu nastavu kao što je znamo. Jeste sigurna je luka, ali evo, moram, nažalost, iako je neka svečarska atmosfera kod mojih kolega i kolegica reći da je sve manje nastavnog kadra, da su odgajatelji jako puno opterećeni, da ih nema puno, da nekako i ljudi koji zapošljavaju odgajatelje susreću se i sa nedostatkom kadra i sa nekvalitetnim kadrom. Dakle, ne mogu reći nekvalitetnim, izvinjavam se na tom izrazu, nego na kadru koji treba sigurno dodatno raditi.
1: Neadekvatan u momentu,
2: da. Neadekvatno je trenutno stanje, nema se baš puno izbora i čini mi se da je situacija da se više kolege ne bave materijalnim statusom. On je takav kakav jeste, više su opterećeni administrativnim poslovima, zahtjevima, stižan generacijama koji su ispred njih, imaju jako malo vremena da se posvete djeci. Naravno, to ne smanjuje njihov entuzijazam, ne govore ni slučajno, čak napravo.

0: sav trud, odricanje njegovo, odricanje prije svega njegovih roditelja, koji su sve ove godine bili tu, trudili se, radili, dovodili ga na treninge, uzimajući obzir da naš Ismail dolazi iz Zenice, da je to jako veliko odricanje prije njegovih roditelja, tako da po mnogo čemu je značajno, svakako i za mene, obzirom da i meni kao treneru u reprezentaciji ovo prvo evropsko takmičenje, pa je nekako protkano sa mnogo emocija i zaista je bilo lijepo i posebno. I kažem vam, na jedan, prošli smo neke te malo teže situacije, ali opet na kraju je sve bilo super i sve se završilo odlično i došli smo sa tim rezultatima, jako dobrim rezultatima i medaljama.
1: Vi u Plivačkom klubu Speed zajedno sa gospodinom Amelom Kapom, koji je bio već dva puta naš gost uz Ismaila Barlova i jednom onako jedan na jedan u sport intervju, radite zaista sjajan posao. Još jedna prilika da vam čestitamo. Dakle, u Turskoj sjajni rezultati. Kako je izgledalo uopšte na takmičenju? Vi ste, imate već iza sebe toliko iskustvo i susretali ste se sa brojnim, kako da kažem, velikim imenima. Nema više tu, da kažem, ni respekta. Mladi su momci po 15 godina, ali oni nastupaju kao da imaju ne 15 godina staža iza sebe. Kako prosto objašnjavate to kad izađu na bazen, kada skoče i kada zaplivaju, dođu do medalje? Kako to izgleda na licu mjesta za sve one slušalce naše, pretpostavljam da ih to zanima.
0: Pa to su dječaci koji su, slobodno mogu reći, na vrijeme počeli trenirati, na vrijeme počeli se baviti plivanjem. Sa nekih 5-6 godina Ismail Zulfić je došao u naš klub i od samog početka s njima se radilo onako sistemski. Svi naši treneri u klubu su edukovani, magistri sporta, prošli su edukaciju za rad sa osobama s invaliditetom i nekako od samog početka su se trenirali, ajde tako da kažem, da budu ovo što su danas. Vodili smo i na različita regionalna takmičenja, na različita, na svjetske serije gdje su oni trebali da prođu sve te treme, da nauče da jednostavno svi ti ljudi koji ih okružuju da ne gledaju u stvari sa kim plivaju, nego da se bore oni sami sa sobom. Jer individualni sport je takav kakav jeste, da imamo vrijeme da se mi borimo sa vremenom, a ne sa svojom konkurencijom, jer kako oni sami to vole reći, kad popravljaju svoje vrijeme, tako dolaze i do boljih rezultata i do medalja. Tako da, opet se ponavljam, nekako kroz sve ove godine rada učili smo i tome i oni su došli sada jednostavno sa svojih 15-16 godina na taj nivo da hrabro stoje sa svim tim ljudima koji su mnogo stariji od njih, mnogo iskusniji od njih, ali ne i bolji od njih, kao što oni to i pokazuju.
1: Krenut ćemo od početka. Ipak, Ismaile, evo, nedavno si postigao veliki uspjeh, kako rekao smo, na šampionatu Evrope u Turskoj. Hajde da se vratimo na početak tvoje plivačke karijere. Koliko sam informisan, sve je krenulo sa nekih 5 godina, ali tako?
2: Jest, krenulo sa 5 godina, ali moj drug me pozvao na bazen, on je imao kućni bazen. Ja sam stvarno od malena volio vodu i drug me pozvao. Ja sam ušao u vodu i ja sam se nekako kliznuo, ja sam pao i nagotovo se vodi. I ja sam se tu stvarno uplašio, ali tad sam zamrzio vodu, nisam je volio nikako. Naravno, tu su bili moji roditelji koji su bili tad moja najveća podrška. Oni su me vodili na bazene i na mur, ali naravno, samo dođem, pokvasim prsti i odmah izađem, stvarno sam se bojao. I onda sam tu upoznao trenera Amela Kapu, došao sam na svoj prvi trening, njega sam upoznao, stvarno je divan čovjek, stvarno hvala mu na svemu tome. I kroz njegove nekako šale i sve to, ušao sam u vodu i tu sam i prvi put zavolio. I onda me kroz trening i to trener odveo na svoje prvo takmičenje u Zagrebu. Tu sam samo znao plivati leđno, tu sam osvojio svoju prvu medalju, svoju veliku medalju, jel? I stvarno mi je bilo drago, jel? Poslije toliko godina da opet uđem u vodu i zaplivam.
1: Vidjeli smo uoči snimanja ovog razgovora koji vodimo na bazenu Otoka, jednom sada od centralnih mjesta u Bosni i Hercegovini kada je plivanje u pitanju, mjesto koje je iznjedrilo već brojne šampione i tako će i ostati. Ilda, recite nam kako traju

0: Kad sam imao 5 godina, i 6, i 7, imala je jedna žena u Milkovcu, ona je i sad živa, Naza Bašić, udata za Kikić Tahira, koji je on rahmetli, i ona je svirala pomalo. I mene moja nena, majka od moje materi, odvede kod njih, i dok je nana moja tude, men ova Naza dadne harmoniku, ja sam
1: svirao.
0: A kad nani nema tude, ona meni uvali metlo, pa ja uzmem metlo pa razlačim. Jer sam imao želju za tim i rodio sam se kao ovaj, za ljubav, a to je i dragi Bog me valjda odredio.

0: ja sam se rodio, kak sam rekao, 16.8.36. ali sam odhranjen kao ni sebi, ni svom. Zapamtio sam oca, očuha, mater, maćehu, tako da sam ja potekao iz veoma siromašne porodice. I onda negdje tamo oko 18. godine očuh moj valio mi je više nego moj otac.
1: Kako se zvao očuh?
0: Očuh je se zvao Bradarić Sulejmen, zvani Mehmed. On je iz Maglaja, ali je život proveo u Milkovcu i prvo mi je umrla mama, pa je onda kasnije on se opet oženio, pa je on umro. Ali ja moram biti iskren da mi je on više valio nego moj otac.
1: Dobro. I očuh ti je nabavio harmoniju?
0: Očuh mi je, ovako, da i to objasnim, prodao je komad zemlje.
1: Dobro.
0: I digo je moji doplataka 8.000 i kupili su mi harmoniku neku od 20.000. Onda oni para...
1: Sjećaš se koja je harmonika bio?
0: Harmonika je bila nekakva mala, bijela, tek 24 basa.
1: Aha, je mala.
0: Ovaj.
1: I ti si počeo svirati?
0: Ja sam, dragi Omere, sam spustim one zarove u kući, kućica mala bila, sam počnem, pjevam, pa da tražim sam sebe, pa traži, pa udr ne daj. Ja sam za 6 mjeseci već počeo svirati pomalo po sjelima. Ovaj, znadete vi dobro našu okolinu, u pridjelu, pridjel, ovaj, broj 1, broj 2. Gore sam umio otići, pa tu mene nije stid. Za sepet žita. Sviram omladni, oni meni saberu i samelju
1: I
0: sve mi donesu i tako je to bilo. Bilo je slatko.
1: Bilo je slatko, teško, a slatko.

0: i daj mi reci, onda si malo ozbiljnije to počeo graditi, počeo vježbati.
1: E, opet moram spomenuti očuha. Očuh mi onda digao kredit, pa mi je kupio malo veću, onda je bila 120 basova.
0: Koja je bila, ne znam.
1: E, ne mogu se sjetiti, nekakva crvena je bila, ali ne mogu to.
0: I onda si već ozbiljnije mogao počeo s njom
1: početi? Onda sam s njom već zagrabi i radi. Dobro. I ja.
0: I da mi reci, ti si samouk.
1: Samouk.
0: Sem što, osim što ti je kapo, dva, tri časta ili nekoliko častova, kao i meni pokazao. Ja.
1: E, znate, ja sam u tešnju sa svima bio dobar, ja sam od tebe stariji, sam 9 godina. Ali Kapo je bio divan čovjek, rahmetli mu duši. On je duša od čovjeka, ja njemu kam, ja ne imam ostale plati, on je meni, sjećam se danas dani i kolo, kako bi on meni objasnio tamo vam, ja sam to počeo pomalo i radio. Onda imalo je društvo.
0: Molim te, jedna mala sitnica. Dragi narode, Safet Kapo, to je tešanski harmonikaš, koji je radio po Austriji, u Austriji je naučio note i sve nas tešnjake je obučavao notama, i mene je obučavao, mog brata Rahmetli Envera Ajanovića, mog brata Rahmetli Ruštu, ja sam s njima jednom išao na časove i od Kape sam naučio Proviću ja morem. A onda sam nastavio učiti po kajdankama koji su pitali moj brat Enver. Dakle, Safet Kapo je pismen muzičar u tešnju u to vrijeme.
1: Odlično. Onda kasnije je krenulo, pa sam mnogi ljude poznao, onda su poznao sam dole u Jelahu Kantiće.
0: Jel on svirao?
1: Svirao je Ašir Kantić i njegov brat Hamid. Isto su i oni bili jako dobri i Smajo Travančić.
0: Smajo sam čuo.
1: Svima, la rahmetelje, sve trojica su umrli.

0: usmena. E onda ovaj, kad sam se družio sa ovim Kantićima, velika jedna svadba je bila na Tešanjci. A tad sam ja ono već otpočin. A Ašir Kantić je veliki muzičar bio, malta ne do kapi, ali kapo je jači.
1: Dobro.
0: I onda ovaj, ja sam došao njima tude, prisluškujem sa njima se, znaju oni mene i oni mene vole. A Ašir je tada imao nekakvu veliku harmoniku, od nekve iz Amerike je dobio, nemam pojma, i Ašir meni danije tu harmoniku.
1: Da ti malo da...
0: Kad sam ja mislim, nije red, ali se govorim...
1: Pričati ovo, pričati
0: kad ja ovaj, kad sam ja tude razvukao, onda ono pokupio one ljude oko sebe, dragi moje kolege, dragi moji jarani, evo čovjeka od kojeg će postati muzičar.
1: Idem, i ti si počeo svirati po Doboju i okolo Doboja, Prijela, Sjela, kad si počeo u kafani raditi?
0: E ovako, ovaj, dok su bile popularne svadbe i dok su bili oni popularni pjerovi, a okolo Zenice, gdje sam ostavio jako lijep utisak sa svom rajom od Žepča, pa poviš Zenice.
1: Da, to, pjer, šta je pjer?
0: Pjer je ovaj, kad se mlada dovede, pa bude svadba, pa bude, e onda ono glavni je pjer, tu se sabiraju. Tu postoji kum, tu postoji djeverovi,
1: ja sam pogrešno mislio, ja sam mislio da je to petkom poslije džume, znači nije, to je u vezi svadbe.
0: U vezi svadbe, ali od to traje po dva dana i tu se zaradi jako fine pare, to je posao. E kad je o to nestalo, onda sam ja se, bacio sam se po kafanama, sastavio se nekako razglasa i bio sam cijenjen. Sad imam fine godine, ali ja se još osjećam dobar. Pjevačice sam imao uvijek kvalitetne jer sam ih pazio. U meni je stid red. Pazio sam sve svoje koleginice kao sestre i kao djecu.

Vidite nešto, ja sam zadovoljan sa životom s Božje strane, jer sam čuo od fini ljudi da je dragom Bogu najdraža osoba koja je zadovoljna. To sam ja zapamtio. Jest, sad je malo tanju, posu, tanjilo se, ali ima se, hvala Bogu, šta jest.

0: Ja sam 4. maja 1992. godine, mi smo jednostavno odlučili i naš komšiluk i svi, ostao sam ja u najzadnjoj turi.
1: Da napravite.
0: Ali šta ja mogu, ja kažem sa biha draga, hajmo i mi. I mi smo onda otišli u Tešanj, gdje sam ja i moja Sabiha i još sam ja jednu curu poveo, djevojka koja je bila nezbrinuta, ali i ona je bila s nama. I bilo nam je super lijepo, primljeni smo svagdje. Ima priče
1: svakak. Ti si ponio harmoniku?
0: Ne, sve je ostalo, dragi Omere. Sve je ostalo, i razglas, i harmonika, i sve, jer je bilo, Bože, glavu spati. Aviona je bilo nad nama, samo to lebdi, ne znam ti ja to se izraziti, objasniti. Bože, samo glavu spati.
1: I onda ja čujem ovdje u Visokom da je Safet citira osobe s harmonike. Ja nabavim jednu harmoniku i zatečem, pošaljem harmoniku Safetu Sikiri u Milkovac i kažem ljudima, Safet Sikira je tamo u Tešnju, tražite Sikiru i dadite mu harmoniku. Tako
0: je bilo. Tako je bilo, meni je mama tvoja, Lara Hnetelje, harmonika je došla do majke.
1: Do majke, ja.
0: I majka je mene nazvala, a ja sam tada uspio već biti ranjen. I izišao sam iz bolnice i mene sad moja Sabiha moli, nemoj dragi Safete, kako ćeš harmoniku nositi? Ovdje sam ranjen, tu je udarilo, van izašlo i tako je to bilo. A kad sam ja došao kod majke, rekao, draga majka, šta je ona rekao, kakva je stvar, šta je? Nije ništa rekao, harmoniku i sviraj i zarađuj na faku.

Pa i dolazi Safet ovdje i kaže, ja sam kupio bolju harmoniku, ja hoću Omere ono da vratim. Ja kaže, Safet, jel tebi valjala? Jest. Zvranila me u ratu, Safet, ona je tvoja, stavio je negdje na ormar, pa radi s njom šta hoćeš, ona je tvoja, tebi ona halaljena. Ja sam tad radio, mislim da je bila 98. godina, ja sam tad radio bosanski melud u velikom, možda i 97. u velikom jeku i bio sam jako okupiran tim.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: U 20 sati 43 minuta ostalo je nekih minut i po do početka utakmice u Zenici na stadionu Bilino Polje između fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske. U pitanju je za sve oni koji nisu u toku četvrtog kola UEFA Lige Nacija. Završeno je upravo i intoniranje himni obje reprezentacije, a ja ću u nastavku eter prepustiti mojim kolegama Darku Đeriću i Marku Tešanoviću, reporterskom dvojcu koji će direktno sa stadiona u Zenici pratiti meč Bosne i Hercegovine Poljska, pa želim vam još jednom dobro veče.
2: Poštovani slušalci BH Radija 1, prijatelji sporta, dobro veče sa stadiona Bilino Polje u Zenici, gdje je sve spremno za početak utakmice četvrtog kola UEFA Lige Nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske. Biće to uzvrat utakmice, igra

0: izgleda bio je golman poljske reprezentacije. Dok ovo govorim, lopta je u posjedu našeg čuvara mreže Martina Zlomislića i on je imao onu jednu sjajnu intervenciju sredinom prvog poluvremena, zaustavio onaj udarac sa nekih 17,5 metara, išlo je to u donji lijevi ugao, Zlomislić se ispružio i krajnjim naporom izblokirao ovaj udarac. Nakon toga Poljaci su imali još jednu sjajnu šansu kada su dva navrata šutirali. Prvi mah Zlomislić je dobro intervenisao, onda kada je već bio savladan golman naše reprezentacije, Nikola Katić se našao na liniji i zaustavio siguran pogodak, to jeste spriječio loptu da se zakoprca u našoj mreži. Ostalo je 0:0, evo mreža se tresla u drugom poluvremenu, ali VAR za sada na strani gostujuće selekcije. Nisu bili ovdje zadovoljni navijači, kako je prije svega glavni arbitar Jeremy Pignard, 39-godišnji Francuz, odradio posao u prvih 45 minuta. Bilo je tu dosta prostora za neke sumnjive odluke, tako kažem, i možda bi se o nekim moglo i diskutovati, ali šta da se radi. Ono što je bitno da iz tih grešaka, za sada neospornih grešaka, da sada nije došlo do promjene rezultata. A u toku je 53. minuta, Poljaci sada pokušavaju napraviti neki polupresing na našoj polovini, ali takve stvari se najbolje razbijaju ovim dugim degažmanima u polje protivnika i na takav potez odlučio se Zlomislić. Doduše nismo ni mi bili dugo vlasnici lopte, sada nespirani Poljacima. Jedan prekršaj, bilo je tu guranja sleđa, što bi se reklo, međutim samo pokazuje da se dalje igra Francuz Pignard. Evo kažem, možda njegova odluka koja ide na štetu gostiju, ali opet moramo biti korektni, reći da su neke stvari vezane za arbitražu ovog francuskog suca pod velikim znakom pitanja. Mnogo, mnogo bolji posao obavio recimo onaj Portugalac koji je sudio ovu zadnju utakmicu na stadionu Bilino Polje. Biće korner za reprezentaciju Poljske nakon jedne odbijene lopte. Kratka akcija, ovo je bilo dobro! Išlo je to u visini prečke, ali lopta je prohujela pored gola. Brzo su ovo odradili Poljaci, očigledno neka jako, jako dobro uigrana akcija. Ostao je sam jedan od poljskih napadača i to sa brojem 19 na dresu Frankowski. On je šutirao, a lopta je otišla nekih pola metra iznad prečke našeg gola. Treba biti potpuno oprezan i maksimalno koncentrisan kod ovih prekida. Očigledno Poljaci imaju tu nekoliko uigranih, što bi se reklo, specijala za ovakve situacije. Napad našeg tima, Muharemović je kod lopte, pa jedan dubinski pas za Tabakovića. Lopta u posljednji trenutak, Kevior ispred Tabakovića i bit će autobacivanje sa strane za našu reprezentaciju. Odmah Nikola Katić se pridodaje našem napadu, a njegovu poziciju zadnjeg igrača pokriće kapiten Sejo Kolašinac. Mnogo opasni u 16-tercu protivnika u ovakvim situacijama je Katić. Preglavana lopta, dobar za trenutak Muharemović. Sve su zakuhali naši defanzivci, Muharemović i Katić u ovoj akciji, ali nije bilo prostora da se direktno šutira prema golu Poljaka. Ostaje aut, ali sada za poljsku reprezentaciju 10 minuta u nastavku. Rezultat je početni 0:0, Bosna i Hercegovina, Poljska. Moglo je zaista biti golova i na jednoj i na drugoj strani.
1: Moglo je biti zaista i u prvom, ali evo i u drugom poluvremenu. Uzbuđenje definitivno ima, ono čega jedino nedostaje, to su pogodci. Semafor kaže Bosna i Hercegovina, Poljska 0:0. Rumunija, Švedska i dalje rezultat 0:1. Viktor Džokereš bio strilac u 13. minuti susreta. Gledam ove ostale rezultate koji se igraju upravo ovim trenucima. Francuska, Belgija, gosti vode rezultatom 1:0 od 35. Luke Bakio je bio strilac. Italija vodi Tursku od 26. Gianluca Scamacca bio strijelac tog pogotka. Sjeverna Irska, Gruzija 0-0, Ukrajina.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 6. oktobar, 13 sati i 3 minute. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: 66. internacionalni teatarski festival MES. Sidra Novi dani u Sarajevu. Restaurirana slika Ismeta Mujezinovića Oslobođenje Tuzle 1943. Izložba Marina Topića u Mostaru. Premijera filma Zlatni rez, Djeca Kozare u Banja Luci. Najavljujemo šopove dane na Plivi i programe o Ivi Andriću u Travniku i Višegradu. Kulturni mozaik u utorak 6. oktobra od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.

0: muzičar doći do srednje muzičke škole, do akademije, da ima predstavu o tome šta znači profesionalno baviti se muzikom i koje su njegove jeli, realne mogućnosti. Tako da, da u tom smislu mislim da je ovo, zbog toga da je ovaj kamp važan i da bi se ovakvi projekti trebali i razvijati i da bi trebali nastajati novi projekti možda za, za učenike koji sviraju neke druge instrumente, jer se često desi da neki muzički potencijal ili kasno prepozna svoj talent ili nema inspirativno okruženje u kojem bi razvio svoj potencijal i zapravo usmjerio ka onome u čemu je najbolji. Tako da, da mislim da je, da je to suština projekta.
1: Kakvi su vaši planovi za dalje?
0: Pa evo mi već počinjemo da razmišljamo o nekim, evo u petom kampu možda čak i da, da se naredne godine radi neka turneja, možda malo veća sa ovim projektom, a isto tako evo i na muzičkoj akademiji se, kako je počela nova školska godina, intenziviraju neke, neke koncertne aktivnosti, pa uskoro počinje i nova koncertna sezona, tako da bit će ovo intenzivan period što se tiče muzičkog života Sarajevo.
1: Ja bih vas zamolila evo za kraj da pošaljete neku poruku mladim ljudima. Da li ukoliko oni sami prepoznaju talenat ili ljubav za violinu, mogu da vas potraže preko neke platforme da, da naprosto se uključe u te vaše edukativne projekte?
0: Može, naravno, prvo što bi im poručila je da ako prepoznaju taj svoj talenat i poriv u sebi da se bave evo konkretno muzikom, da ga treba njegovati, jer i ja uvijek stvarno vjerujem ako se posvećeno radi na nečemu da će se pronaći nekako način da se mlada osoba razvija u tom području i uspije. A što se tiče muzičkog kampa za mlade virtuoze, mi smo jeli dostupni na društvenim mrežama Facebook, Instagram, isto tako mogu nas kontaktirati jeli na, na mail Artesa, isto tako Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu je uvijek otvorena za bilo kakve upite i dileme i zaista bi nam bilo drago da nam se svi zainteresovani pridruže i tokom nekih narednih izdanja i da evo ta naša mreža mladih violinista raste.
1: Draga Ida, želim vam uspjeh u daljem radu i hvala vam mnogo što ste odvojili svoje vrijeme da govorite za BH Radio 1.
0: Hvala i vama na prilici da govorim o ovom divnom projektu.